Қозан сілі, сауларымыз сайырлы ерте, достарым, достайларым. Бұлға радиосы ертенгі тапшыруларын башлы, башқалабыз Қозанда 7-3 минут. Студияда пульт қаршында мен тапшыруларын алып барушы Файл Ғимадов. Бүгін 14 июль ертесі, сейшембі ертесі. Бары тек шатлық, қуанышылар, яқшы хабарлар, бәхет, шатлық, сейіншілер алып келсін өзігізге. 18 градус жылы башқалабызда болотлы, бәлкі яңғыр да яуар, чүнкі күн дәуамында яшынлы, бұзлы, яңғыр яуарға мүмкін, күшілі жел есерге мүмкін деп фаразлы синоптиклар, геомагнитик активлық қазір 4 балына тәшкел етті, сәлеметлігізге ықпалы болуыз атмосферасы 747 миллиметр, дымлылық 81%, жылға күндерде, сулықларда соның температурасы 21 градус жылы.

Қайырлы күн, достарым, достайларым. Бұл радиосы тапшыруларын девам ете. 14 июль сейшембі біз. Бүгін қияш 3 сағат 18 минутта шықты. Яғни 4-ші 18 минутта. Әм бүгін ол бізнің 9-ші 20 минутта қияшы біз батам. Бүгін мүсілман календары бойынша Мұхаррам ойының сыңғы күні 29-ші күні. Ертегеден яңа ой, сәфәр ойы бошаны. 15 июль болайынды шәршәмбі бола, достарым. Хәмегізге де оңышылар, сейінішілер алып келсіні бұл күні біз. Ертәңгі сәлемлерігізіні, хәбәрлерігізіні ғалеттегі шәйінді біздің толқынлар аша ұртақлаша аласыз. Мұна келгенде бірнеше хәбәр біздің толқынларымызға макс номері, макс мессенджері 891-78-555-915 номері ярдәмінде еоларға мүмкін. Ертән оңышлы итіп, елмайып, яқшы хәбәрлер білән позитив итіп башлап жіберек, достар. Әмінді сіздің сәлемлерігіз маңа бік те ярдәм етер.

Чираттағы хабарларыңыз біздің максим номері гүрлі дұстар ертеңгі сағатларды өк сәлем, қайырлы минерталар барыбызға да. Сәлем Сарман районына, сәлем юлда барушыларға барыбызға да оңышлы тұныш бәрекәтлі күннер. Қайырлы юллар тіліп, зүхірі юллаған зүхірі қошылабыз. Юлда барасығағыз, қайырлы юллар үзігіз әйсен емен барып жиде көрігіз. Кімнердір бара, кімнердір қойда, кімнердір кейте екен мұна мұнда. Қайырлы кім бұлға радиосы, қайырлы кім файл. Әйе, кімдір ұшыраша, кімдір ұзата, мен де кеше Өзбекстаннан қайтқан 15 қонағымны ұзаттым. Бек көңілі ял еттілер, мақтанған едім біздің мүслим районы бәлекей Швеция деп, ертелер деп, міне көрірге деп қайттылар. Шылар орасында бірсігіне тоғаным қалғанлары, оның дұслары. Көңілдері біз кейін болса, сыялары барысы да мүслимден үлгізе. Машинада қойтқанлар, 4 машина көршілер қапқа түбінде де тұрды деген мүне. Ешіл дұслар, 4 машина.

қойтырбыз оқыр енді. Еме рахмет, яусын. Мына жолай кен көңілді етіп, үзігізге айланып қайтсын. Қонағашы, қора-қоршы дей. Өзбекстанға бәлкей барыбыз айбет. Дүниялар, иншалла, танышыланса, мотор етіп.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Қазанда болытлы дұстылар, алмашын ұшан болытлы бүгін күн дәуімінде яңғыр, бұзлы яңғыр яуы ықтимал. Қазанда бізді қазір 18 градус жылы, геомагнитик активлік 2 балына тәшкел етті, атмосферасының 747 мм дымылық 84%, жел толғын күн шығыштан секундына 1 метр тезілікті. Бүгін күн дәуімінде 20-25 градус шамасы жылы болу ықтимал. Яшым вақытында, яңғыр вақытында желдің тезілігі секундына 15-20 метрға жетерге мүмкін. Ықтибарлы сақ бола көрігіз.

Қоздан сөйлей, Елшат Сафин толқындарымызда ғымырдек әншер бұл әншер атағы музыкал сағаты біз башланды. 8-ші 13 минут, ғымыры бізнің тағы бір биті язылмаған. Оп-оқ, дұслар, бит әмінді ғамел дәптәрі біз депті көз алдына кетіреген мүмкен әйімі. Бүгінгі бізнің 14-ші июлі біз ертесін башлап жібердік. Студияда мен Қойыл Ғимадов. Бары текі мотор, яқшы оқиғаларғына. Оңай оқиғалар ғына, көңілді шаттықты сүйінішлі оқиғалар ғына жазылсын. Әлігі ғымыр дәптәрімізге, ғамел дәптәрімізге. Әм енді қорлығанлы жилекті ерте екенінде анатмай дұстылар, жәйі біздің енді ортасына жетіп келдік. Нихайет міне, шылай етіп ұзып та бара. Жәйі біздің бірінші үліші қайырлерді әфайыл әфенді, и қорлығанны яратмай мүмкен түгіл.

Болға радиосы дұлқынларына қошу өші бақша радио тұңаншыларыңызға. Елқынны қайнар сәлемдер, бізні елді атыңлайсыздар, ғыздығы үйінді башланғандар үшке шығып, барасыздыр, кеткенсіздір, елдасыздыр, дұслар, кімнердір жүйені берейдір, оңашылар өзігізге, кімнердір барып жеті алмайдыр әлі шынки, дұслар, мені қорап келдім. Біздің яғылық салу нұқталарында шақты ұзын ширатлар. Яғылық үшін, бензин үшін, дұслар. Әміні, заправкада шират тұру үшке сынға қалуының жидди сәбәбі боларға мүмкін. Бұл хақта анатмағыз, дұслар. Барып жетерге бензиніңіз жетмейке, әміні бұл мәғлімет сіздің үшін. Бұл хақта мастық көлі мәғлімет шаралары Россия Бейсіз Профсайзлар Федерациясының коммуникациялар департаментында сылтама білен яза. Департаментам мұндай сәбәп ашығыш һәм фарыз мажор хәл деп саналарға тиеш деп аңлаталар. Бұл ишракта жетекшіге сәбәбін көрсетіп, сынға қалу турында уақытында хәбәр итерге керек. Заправкада шираттырып, ішке сынға қалу рұқсат ителе, дұслар. Мен шуны біліп тұрыңыз, иә мен. Һәм енді сынға қалмышан келерге насыл болсын. Кімдер бізді заправкаларда тыңлай, ширатта тыңлай. Сабырлықлар, сәлемдер өзіңізге. Ясығыз біздің максимум номер. Альтернатив шараларын көрерге турында ойламайсыз ба, дұслар? Транспорт машина турында. Сұрау

Хайырлы ирте, дуслар. Хыялый булу, ул инде адам баласын башка жан ияләреннән айырып торган иң мөһим сыйфатларның берседер. Һәм инде әлеге җырга кушылып, дөрестән дә, дуслар, хыяллану, ул инде үзе бер бәхет, шул хыялларның тормышка ашуын күрү зур бәхет менә. Кайчан инде безнең яғулық салу нықталарындағы қалбәзге етурындағы қабарлар келе, дұстар. Енді яңалықларды айтылды емі. Келесі атнаға әйбәтләнір, тұтырықланыр дейлер кімнәрдір. Ересінші, да боларға мүмкен дейлер шыңа көрәйінде Аллаға тапшырдық, деп қиялланық та яқшыға юрек барсында. Бүгін туған кіннәрін белгілі өтуші шәхісләрі бізні барлайғаны, дұстар. Бізнің құрметлі шәхісләрі біз. Осыл яр жүрші бізнің, бізнің туған кіні алғашылары біз. Сәлемләрі біз, құтлаулары біз. Динур Темірғалиев язушы бізнің бүгін. Ғымыр Бейрамы Маршабаев язушы біз. Шылай оқ, әдебі бізнің дүнияға келген кіні. 1933-2008 yılларда ғымыр еткен ол. Бізнің ағым тирәндәрәк, бізнің ағым астарақ, егірігіз, ашқынығыз, сіз үзгәрәк, башқарақ, деп язып алдырған. Марс Шабай 1975 yıldағы әлеге шиғырында мені не қадар мәғінә, әйеме достар, біз үзгәрәк, біз башқарақ болайық әлі, башқаларының хаталарын қабатламайық әлі, достар. Әмегізге де, ертәңге ялқында қайнар сәлемнәрі біз. Исәннәрнең кадерләрен, үлгәннәрнең каберләрен белек дагабыздан калдырмы.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: родителям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Қолдан сөйлей, қайырлы ерте, достарым, достайларым, ормайт олмай ғана шәрге насып болсаны сізге бүгін сейшәмбі 14-ші июль күні біз 3 сағатын 8 минутта қияр шыққан еді міне 9-ші 20 минутта бата. Әм енді бүгін біздің 14-ші июль сейшәмбі, әміне мүсілман календары бойынша бүгін Мұхаррам айының ақырғы 29-ші күні ертеге сәфәр айы башлана. Біз Бұлғар радиосында енді бүгінгі сәфәрі бізді башлап жібердік. Әм дәуам етеміз, достар. Қайырлы ертелер болсын барша радио тыңдаушыларға. Файл сеңа. Қайырлы үш күндері барша тошлықларға. Флюра апа сеңа. Илдарға қайырлы ертелер. Иминкіндер көп сәлемдер. Мәулітжан тошлықтан ұйланылған Мәулітжан ағай өзіңізге жақындарыңызға сәлемдер. Міне осылай ертең қайнар жалқынды матур сәлемдер білән, ізгі тілектер білән бастаймыз, достарым. 891-78-555-915 Бұлғар радиосының Макс номері.

Қозан вақыты 9:28 минут. Қайырлы ерте, достар. Бүгінгі күннің өзіншеліктері білән танышуымызды дәвам етеміз. Бүгін дүние көлемінде ассистент шефқа тұтасшылары күні белгілеп өтер екен, достар. Нендей ғана қуатлаулы операция болса да, ассистентларсыз, ярдәмшілерсіз бұл ішіні басқарып шығып болмайды. Оған көрі шын көңілден құтлаймыз ассистент шефқа тұтасшыларын өздерінің өнер бейрамдары білән. Бүгінгі күн, достар, тағын дүние көлемінде шимпанзе күні белгілеп өтеді. Һәм менә бүгін аяқ киімін қойғышы күні екен. Стелка, яғни аяқ табанына қоялар бит. Шуның бейрамы белгілеп өтеді. Интеллектуаль ойындар күні екенін айтқан едік. Әйме бүгін тағын қорлыған күні белгілеп өтеді, достар. Ол қорлыған торында кешке қадар сөйлеп отырға болар еді. Әйме енді ефрақлары білән кейінендік. Енді бүгін қорлыған күні белгілеп өтеді екен, демек енді қорлығанның өзінде жиырға уақыт жеткендір. Жиюшылары бар мәлі, қойнатмай асаушылары бар мәлі, достар. Оңышыларыңыз нешік қорлығанның енді қызылы, қорасы, оғы барлығын білеміз. Әйме С1, В2, Е, А витаминлары. Һәм менә күнге С витамины белән тәэмин итәр өчен кешене күпме карлыган, ничә карлыган ашарга кирәк, дуслар, беләсезме? Чөнки ул С витамины буенча беренче урында.

Юля, біздің 14-ші ертесі. Бізді, достар, қорлыған бейрамы. Бүгін дүния көлемінде қорлыған күні белгілі өтілім. Әмінде радио тұңашыларыңыз мінем. Күнлік нормасы витаминовын тәп минуту күнші біздің организмымызны көп мі қорлыған ашыларға керек деген сұрауға мында жауапларын еолағандар. Мәкіс номера 891-78-507-5-915. Сізді язығыз, достар, бұл миқдарыны біліп тұрға керек, шынки витаминарға бик бой. Әмәлі қорлығанның үздігіне түгіл, аның яфрақлары да бетінде шейін үшіл қадар тәмдейді, шынки береді қорлығанда витаминардан қола эфир майы бар. Нақ мен әшіл енді тәмді іті шейіні. Ол енді біздің иммунитетіні нығатырға. Жоғышыл аурулар білен кірішірге, шылай оқ ердем іті. Әм қорлығанды енді қойнатуға қорағанданы. Шекер білен бірге шығарып, туңдырып қою көпке витаминларға кетек, көпке ұтышылырақ ите екен, достар. Мен әшінді тәмлі кей ұл біздің қорлығанығыз. Әлбетте ұл толымсыз, әрсіз бақшаларды өсем. Айтөбешенің сортлары байтық. Сізді қойсылары, қойсыларына әстендік бересіз, достар. Бір үштен оларында юзаласыз. Бірге тәжірибе ортақлашық. Құрметлік әлі біз қорлығанығызны.

Сәлемет болуының, яқшы кейіпті болуының ұсулы бейғады екен дұстары. Күн сайын 50 грамм қора қорлығаны жасағыз. Міне бүтін организмнасы витамина білән дәпмин ите екен дұстар. Білгішілерін әк мәнен шулай дейі. Әмізді көпшілік радиотамашылары шулай депте язушы бергенлер. Бір үш деші деге үшілер де бар. 100 грамм, ярты кило, 1 кило депте язушылар бар дұстар. Әлбәт әйінді организм ғамына 50 граммада бит жетіп оша екен. Әлі сізнің радионы тыңлап қорлыған қойнатмасы білән шей іше біз депте язушылар бар дұстар. Рәхмәт, бай актив болғаныңыз үшін шипасы дейсін, сиғаты дейсін, тәмлі болсын. Бұлғар радиосы білән бірге. Дәуам етеміз музыкалифері бізні.

0: радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достым, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 50-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: 18 градус жылы қазір қозанымызды, яңғыр сивәләп кетті достар, тұздан басылды, хауада тағында тәмлі татлы қорлыған ислері. Геомагнитик активлық 4 балына тәшкел етті, атмосферасымыз 747 мм дымылық 86%. Күн дәуамында температура 20-25 градусаға дәрежелі оларға мүмкен, яшынлы бұзлы яңғырлар яуарға мүмкен. Желінің тезілігі секундына 15-20 метр күн як күн шығыштан.
0: Радиосында реклама.
4: Дингізге барасын келі.
5: Қадырлым, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробекті болған автомобиль оларға керек. Олар клиенттар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да олыштырырбыз, дингізні да көрірбіз.
4: Олайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары дингізге.
6: Крупности организаторы акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках мести и порядок получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
7: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
8: 8 август. Татнефть арена. Бозга чакырыла.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі ерте, құрметтілі радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішінде омиде. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда яғылық солы станцияларында өзгейет әлігі керінкі. Мамадыш районында оянышлы ел транспорт әлекеті болған әхәзір тұлырақ. Украина құралы күшлерінің ғымәлләрі Россияда нефт продуктларына бәйлі қойбір проблемалар тудыра. Әмі өзгейет оқырынап яқшырашақ. Бізді энергетиканың негізі бік күшлі, ұшанышлы дей білдірді Россия президенті Владимир Путин. Қолық фронтының борсада жиңу үшін формақсаларында Кулибин клуб көргенесін әсі білен тонышқан вағытта. Владимир Путин мұның Қырым ярымтырауында шетлетіп өтмейшегін ашандырды. Бұл Қырымға да қағыла, шынки енді қазір ұқ нефт продуктлары білен тәмейін түй системысын бұлдыру бойынша зұр үш башлана, оңа енді дұшманның қолы шетмейшег дейді ол. Шынысын айтырға керек, Татарстанда да яғылық салу станцияларында өзгейет әліға керінкі бұлып қала. Бензин дефициті арқасында машина ертушілер яғылық салу станцияларына күндізгіне түгіл қатты түнгі сағатларда да ағыла. Дистелер шавтомобилден тұрған ширатлар юларының өткерушенлігін тұтқарлай, бүкілер барлыққа келе. Шулайда біздің шығанақлар хабар еткенше, атна ақырына ширатларының сезілерлік кемуі әм өзгейетнің яқшыруы күтілі. Узған түнді Мамадыш районында өлімге кетірген ел транспорт әлігеті болған. Бұл хақта Татарстан ғадаттан тышқалар министрлігі матбуғат қызметі хабар еді. Әлігет түбен тәкәніш әмтау елі

Қазан вақыты 10 1 минут юққағына жейді жәннетінің бір қадар мекдары бар деп етмейлер дұстар. Жейем, матурлық, сихат, шафқат, мұхамінді, гүзәллік, қияш, жалалық, әмәліп. Аяқ астында дұстар барсы да мені дару қана қатты аяқ астында дейерге мүмкін. Радио тұмашымыз еліған шиғырды дәнақ мұнашылай. Дару қанаға 20 мин дару аяқ астында қышытқан бақай.

Яфрағы қонды үлән қорлығын жүйейік әлі барсында. Даруханаға ермен мен дару аяқ астында майда алар шыға башлай, ерінмә жүй барсында жәй дәвамында деп тәстәп қойын әлі Гүлнәр Рахматшина мен Зәләйу. Рахмет елсін қыздарым, дару аяқ астында қорап ерек әм дұстар ерінмешен енді біздің үләннәрібіздің жилек жимышларыбызның мүмкін қадар жиып сихатын көрігім. Насып бұлсын, сау сәлемәт болығыз, үшләрігіз ұң бұлсын, бұлға радиосы тапшырларын дәуам етті.

Қайырлы күн, достарым, достайларым. Қазан қаласында 10 долларға 14 минут ертеңгі сағат 6-да қозып жіберген сүйіміз жақсы кейіп шамдарын тағында дүрлетіп алға таба давам етеміз. Радио тыңдаушыларымыздан келген хабарлар шоқты, достар. Сәлемдер. 891-78-555-915 номері ярдәмінде Макс номеріне әркім юлы-ялы бүгінгі күнегізіне мотор етіп естелікті етіп яқындарыңызға сәлемдер білен бізді біз жібере аласыз. Міне, радио тыңдаушы біздің сұрауы бар. Біздің бетінде тағын 2 сағатта 13 минуттан азан яңғырайшақ илеген. Міне, 5 уақыт намазға біздің азан яңғырап тұрық. Әм радио тыңдаушыларымыздан еш келе тағын бір радио тыңдаушы сұрағы. Міне, азан айткенде ішілерге ярамай дейлер. Бұл дұрыс ма деген? Біздің енді имам хатипларымыз нәрсе деп айтады, достарым? Азан айткенде ішіңні, ашау, һәм сөйлешуіні тоқтатып, іштен ғана мәзин артынан қабатлау мүстәхәп ғәмәл санала. Пәйғәмбәрбіз сәлләллаһу алейһи вәсәлләм үзенең хәдисендә мәзин артыннан қабатлаған кешегә азан әйтү сабабы языла дигән. Азан белән қамәт арасында кылынган дуалар кабул була димәгендә. Азан әйтелгәннән соң дуа кылып куйсагыз, нур өстенә нур булар, дуаларыгыз кабул булар. Тагын да сихәт, бәрәкәт, бәхет ишекләре ачылыр, дуслар. Бу инде Болгар радиосында яңгыраган азанга да, мәчетләрдә яңгыраган азанга да. Оғылам. Рахмет сұрауыңыз үшін, рахмет біздің білен бірге болғаныңыз үшін.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: 20 градус жылы қозданыбызда геомагнетик активлік түбені еген 2 балына тәшкел еті, 9 балы дәреже білін шауыштырғанда сәлеметлік ішін оңай тәсер еті. Геомагнетик активлік атмосфер осымыз 747 мм дымылық 82%. Елға көлілерді, солықыларды соның температурсы 21 градус жылы. Қой бір айонарда ешінлі бұзлы яңғырлар яуы мемкен. Бүгін дұслары жел кеше үшен

0: Күніек күншоғыштан орны білән 15-20 метрға жетерге мүмкін. Күн дәуамында 20-25 градус жылы форызланыла.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Біздің хәрбір біздің ерігінде милләт мұны яшы. 18-ші елді оны Мамадыш районы жүре олының тұрла оланында ішітірге мүмкін болашақ. 28-ші Петрау Кирешіл Мәдениет Республика фестивалі сізіні өзіне шоқыра. Бейрамда ішірашқанчыға қадар қарындашылар.
3: 18-ші елді Буа районы Янтуған оланында зур бейрам. Концерт, ойындар, көңілі шаралар күтілі. Соты нұқталарына язылу. 8960-06-61-11. 8960-06-61-11.
4: 2016-06-61-11. Шулай деп Ақбарыс хоккей командасы бұл Татнефть-аренадағы жайып финал ойындарын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зор ұңғышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертіна әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
5: 2026 жыл.
6: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хан куп түрлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
7: Ең зур хайрия Open Air концерті 25 июль 18 сағатта Башқұртстан Республикасы қорамалығы бәйде жәйге ұшырашулар. Қатнашалар Ришат Тұхватуллин, Салават Фатхаддинов, Марат Ярулин, Әнуар Нұрғалиев, Шарабжан, Зухар Хайрадинов, Ойрат Ильясов, Ямле, Зифан Нагаева, Гүлназ Асаева, Искандер Уалиев, Линар Шаймахаметов, Ислам Калимуллин, Камал. Ұйыштырушы ООО Бюро музыкальных услуг клуба ОГРН 516-724-628-045. Қазан Андрей Адорама 13 Байырта. Еші кілеу
8: юк. Иғтибар. Тезде керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
9: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
10: Держи дистанцию 3 секунды.
11: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Гүлназ һәм Исор Шәрифҗановлар.

11:28 минут башқаламыз қазанымызда достар. Тағын сағат ярым вақыт шамасы. Һәм инде біздің толқындарыбызда жырлы сәлем тапшыруы башланады. Насип болсын яқынларыбызны құттыларға, сәлемлерге, тәбриклерге. Бір сөз білен айтқанда, сүйіндіріге аларға шатлық бөлек етерге. Насип болсын бұл үшіні башқару бек жеңіл аңсап қана bulgarradio.com сайтына құттылауларыңызны юллап ішлерге мүмкін қыздарым. Латин харифләре белән үзләү системасыннан поисковиктан безнең сайтыбызны bulgarradio.com дип эзләп табарга. Анда инде котлау юллау мөмкинлекләре җайлы ансат итеп башкарыла һәм исәп-хисап мәсьәләсе дә нәкъ менә инде шушы сайтыбыз аша эшләнә дусларым. Әгәр инде сез сорауларыгыз туа икән, көндезге 12 белән 1 арасында җырлы сәлам тапшыруына котлауларыгызны юллау яки кичке җырлы сәлам тапшыруы 8 белән 9 арасында Болгар радиосының номерін істеп қолдырығыз, үш күннәрінде, үш сәғәтлерінде шалтыратығыз бүтін сұрауларыңызға жауап берерлер. 570-50-95, 570-50-95, айында Қазан шәһәрінің коды 8-843, 8-843. Болғар радиосы әр татарының ерегінде.

0: Telefonumuzda reklama hizmeti telefonu 570-50-95. Kaynar Hit, Kaynar
1: Hit, Kaynar Hit. Я Сафиулин, и жаным. Жыр шаса Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркімін әкіріп тауыш юлы аласыз.

0: Жоға радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңа шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресі.
3: Ертен башқалабыз Қазанда, яуы бұзған яңғыр енді желдеп кебіп те кетті. 22 градус жылы, солай да бүгін республикамыздың кайбір районарында яшінлі бұзлы яңғыр яуы ықтимал бар деп хабар етті синоптиктарымыз. Геомагнитик активтілігі 2 балдан тәшкіл етті, атмосферасы 747 мм, шағыштырма шадымалық 77%. Күн дәуамында яшінлі яңғыр уақытында желдің тезлігі секундына 15-20 метрға жетерге мүмкін. Күн шығыстан орташа температура 20-25 градус жылы парызданылады.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ортасы. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Украина құралы күшлерінің ғымәлләрі Ресейді нефт продуктларына бәйлі қойбір проблемлар тудыра, мәуәсіет оқырынап еқшырашақ. Бізді энергетиканың негізді бік күшілі, шанышылы деп білдірді Ресей президенті Владимир Путин

0: Орталық фронтының борысы да жеңу үшін форумы қысаларында Кулибин клуб көргәзмесі білен тонышқанда. Владимир Путин мұның Қырым Ярымдырауында шетлетіп өтмейшегін ашандырды. Бұл Қырымға да қағыла үшін кейінде қазір үк нефт продуктлары білен тәмейту системысын бұлдыру бойынша зұр үш обошланы. Оңа инде дұшманның қолы жетмейшек дейді ол. Шынысында әйтерге керек, Татарстанда йоғылық салу станцияларында өзгейет әлігі керінгі болып қала. Бензин дефициті арқасында машина үртушілер йоғылық салу станцияларына күндізгіне түгіл қатты түнгі сағатлерді да оғылы. Дистелерші автомобилден тұрған шаратлар юларының өткәрушенлігін тұтқарылы бүкілер барлыққа келі. Тулыра қолдағы езмады.
1: Йоғылық бар, әмі аны алу үшін шират тұрырға тұр келе. Ил бойынша орнашқан қотлаулы өзгейет Татарстанны да шетлеп өтмеді. Йоғылық станцияларында дистелеген машинадан шират тұра. Ә федераль трассаларда шират хәтті юзлеген машинаға да сузыла. Мессенджерларда йоғылық болған станцияларыны хәбәр етуші чатлар да барлыққа келген. Қозанлы Лилия Гайнуллина сүзлерінше, чатлар ярдәмінде бензин ізләп 7 сағат уақыт өткен.
2: Шушы группаға кірдік те біз қорап алдық, қойды бензин барлығын. Һәм ирем шушында 9-нче яртыда китеп барды. Һәм бер мәлне миңа шалдырады. Мында да минем алда да 300-гә якын машина тора ди. Ул басып торды анда төнге бергә хәле 300 машинаны үткәргән һәм нәк бурын төбендә генә бензин бетеп киткән. Сәгать төнге 3-тә генә ул минем кайтып керде. 30 литр җибәргәннәр, әйме бер кешегә 30 литр тиешле икән инде.
1: Казанлы Адилә Әхмәтшина машиналы кешеләргә дә бу көннәрдә җәмәгать транспортына күчү турында уйланырга киңәш итә.
3: Яғылық станцияларына көз түше, хамандағы шарытларға ескете. Машина үртшілерге енді Құдай сабырлық берсін. Бұ ғаламетлер вақытлыша болсын енді, хам ғыммен машиналар болған кішілерге де мен шақсен жамағат транспортына көшерге кенешіктер едім.
1: Әлеге яғылық станцияларында бір машинаға бензинні 30 литр ғына берелер. Шулайда оқшашларға тіліп, яғылық салу станциясында сіздің үшін шират тұрабыз, келіп солып қына кетесі бола деген иғланлар да бар. Отына ақырын әуазғайы тұтырқылы болыр деп ұшанып қолабыз. Илгизе Ғалиулина, яңалықлар қызметі.
0: Быйылның 13 июліне Татарстан муниципаль бірімліклері бюджетларына республика қозынасынан 60 миллиард 400 миллион сумлық бюджет ара транспортлар кірген. Бұқақта Татарстан финансылар министрлігі матбуғат қызметі хабар етті. Түбек қозынасынан жерлі бюджетларға бюджет ара транспортлар, дотациялар, субсидиялар, субвенциялар һәм башқа бюджет ара транспортлар рәвішінде беріледі деп ескерттілер ведомствода. Қазір муниципаль бюджетлар 1 миллиард 200 миллион сум дотация, 20 миллиард 600 миллион сум субсидия, 36 миллиард сум субвенция, шулай 2 миллиард 600 миллион сум көлемінде башқа бюджет ара транспортлар алған. Қозында бұйылның бірінші ертейлігінде жерісті электротранспортында 500-ден көбірек билетсіз барушыны ашықлаған. Барлық түлемеші ерген зотларға административ

0: ның бірінші финалисты белгілі нашек. Ерін финалда Франция білен Испания күшін ашашек. Ойын кешкі онында башланы. Есігізге түшіребіз футбол бойынша дүния чемпионаты АКШ, Канада, Мексикада 11 июннен 19 июльге қыдар ұза. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн орны білен яңғыр күндіз 20 градустан 25 градусқа қыдар жылы бұлығы күтілі. Қозанда бұл минутларда 22 градус жылы.
1: Ауа тұрышы шығарылышының иған әшісі жауаплығы шекленген селхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида селхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчасть бары мында.
3: Киндери лесная жиде. Телефон 237 92 02.

достар, күн ортасы, Бұлғар радиосында, жерлі сәлем тапшуын баштап жіберәбіз, 12 телефон минут кетті. Бүгін туған күнәрін белгілеп өтуші радио тыңлаушыларыбыз бик көп, әлбәтте енді бізге сіздің яқындарыңыз құттықтаулар жеткірген, бәлкен нақ сізді туры эфирда біз құттықтарбыз, енді жәйхат кіне ұнатпамсыз екен, Бұлғар сайтына жазыңыз, енді әлгі минуттарда қадеттегіше сәлемдер болсам, оларсында эфирде аңғаратырбыз, сізді мен Найля Ғибадуллина сәлемдеймін.

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән.

Барлық дүнияны емгі әтіріп, 14-ші июль ертесінде Ознақай районы Толы Буляк ауылында яшаушы қадірлі әнейбіз Ахметова Нурия Салих қызы дүнияға ауғасылы. Бүгін ғазіз әнейбізнің 75 ерсік юбилейі, сен ғайла бізнің қояуша юртыбызның яқты нұры. Ұзақ еші қадірлі кіші біз еңлеріндегі шафқат веріштәлер сені бір қошында тошыламасын. Әлі олда сені бі көп қуанышлы күннер, бәқітлі еллар күтіп тұрсын. Сені яратып, барлық бауларын есімінен қозында яшаушы қызың Рамиля, Кияуң Рамиль, ұнықларың Марат қам Лилиана. Бәйрәм сәлемләрен жеткерә.

Бүгін Апас Райына ойы күйдірген ауылда туып, қазіргі уақытта Қазан қаласында яшаушы дүниедағы ең әйбәт еңкішілік лапаларының бірісі болған Шайдуллина Ләйса Ноэль қызының туған күні. Қадірлі апам, сен үшін көңілден бейрәмің білән құтлыйым. Бәхтің мол болсын, саулығың нық болсын, ауырмай қойға қасірет көрмей ұзын ғұмыр етуіңіне, қызларыңның, яқынларыңның игілігін көріп мұлықта әмин тұрмышта ешерге ясын. Ізгі тілекләр білен сіңлің ғайлә, бұтлекләрге әтең ғайлә, әнең Дония, обыңғы Рамил ғайләсі, қойлен кәм барлық туғанларың да қушыла дейлі тауым бірқат сізні бейрәміңіз білен үшін көңілден құтлыйбыз. Достар, шираттағы құтлыбыз. Опас районында яшаушы қадірлі кішіміз Вахитов Фирдус Хафизұлы 14 июль күні 75 яшлік юбилейін қаршылайды. Әтейбіз сені ихлас көңілден юбилейін біле қойнар құтлыйбыз. Сеңа ғұмыр юлыңның ең ұзынын, оңышларының ең зұрысын, келешекнің ең матурын, сәлеметлікнің ең нығын тілейбіз. Сен біздің шаңышта соқлаушыбыз да, яқлаушыбыз да. Бізге бауларыңа ұлы түрек, ұнықларыңа қадірлі дәуеті болып бірге ешерге ұсын. Әне біле бір-бірігіздің көңіл яқтылығын жан жылысын тұйып, тынышлықта, мұлықта, соулықта ешерген осы болсын. Рахмет сеңа барысы үшін де. Ізгі тілекләр біле тұрмышыптәшін Гүлфия, қызларын Гүлшешек, ландыш кеуләрін хәм ұнықларын біздің тілекләрі бізге туғанлар да қушыла дейлі. Хәм әлбәт әйін бұл тілекләрге Гүзәл Уразова да қушыла. Син әтей жері білен.

0: Ибустышин күгілден вәйрәмің бірі қытлыйбы сеңа ғымыр елінің ең ұзынын, ұңышларының ең зұрысын, келешекнің ең матурын, сәлеметтіклерінің, сәлеметтіліктің ең нығын тілейбіз. Сен біздің ұшаныш таяқлаушыбыз да, біздің енді сақлаушыбыз да рахмет барысы үшін де. Сені яратып, тұрмыш іптәшін Гүлфия, қыздарын Гүлшешек, ландыш кеулерін кәм ұнықларың біздің тілеклерге туғанарыбыз да қушылады елем. Тауым бірға сізіні бейрәміңіз білен, туған күніңіз білен.
1: Буа. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жыршылар!
7: Дәртле жырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп әрәтик!
9: Билетлар Татнефть-арена Буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Буз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
11: Лилия Сабирова, дұға қылам. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

Достар, бізге атағын бір қуат келді. Исәнмісіз Бұлғар радиосы бүгін 14 июль Шестай районы Тотар Толқышы ауылында туып өскен біздің қадірлібіз Камалов Рейс Рафиқ ұлының туған күні болар еді. Лекен 20 ноябрь күні бізге бик зор қойғы келді. Ініміз біздің орадан кетіп барды. Оңа бары 48 яш кіні еді. Бүгін біз оның әнесі, тұрмыш іптәші, балалары қызы һәм ұлы, опалары, жезнелері, інісі, сіңлісі һәм барлық туғандар рейсібізді іске алып сізге хат жазарға болдық. Оның елмаюын, ашық жүзін, жақсылықларын мәңгі ұмытпаймыз. Ауыр, ауыр туфрағы, жеңіл орны жұмақ түрлерінде болсын дейді. Біз сіздің хәммеңізге де сабырлық тілейміз. Ауыр туфрағы, жеңіл болсын.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
0: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: сада, там летто майында яшеренген. Там летто майя, жай тэмэ синэнг табында.
1: А, достар, хуяшлы, хазар 25 градус башкалабыз Казанда. Магнит хары хазар 2 балл икен көрсетем. Демек, иртегэ шулайық 15 күн, 20-25 градус кишке ақта. Йонгыр көрсетэ күндізді, йонгыр яурғам кен опаста болады. Тәтіште 25 градусқа қадар базарылмата қоқсы байнырлықта иртегэ 25 йонгырлы. Орша құқмара байлар сабасында шулайық 25 градус жылы болу кітілі.
2: Радиосында реклама.
3: Абитуриентлар ихтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә.

Итәсім келе, қазір енді бір тұлыпа 8 минут кетті. Бұлға радио сам, эфирін давам етті. Студияда мен Найля, қам енді бұл фэн дүниесінда да зұр очерклар ясалған уақыт. Қар күні нендер очерклар болып тұрайынды. Мәселен, қарасақ, 14 июль күні кішілік тарихында бірінші тапқыр Плутон планетасын бек яқынан фотоға түшіргенлер. Бұл ақиға 2015 жылда Новый горизонт аппараты ярдәмінде ашыланген. Космостағына түгіл біздің жерде де бүгін яңа очерклар күні болсын. Әлбәтті, сізнің тұрмышығызда, ішігізде яңа идеялар юлда болсағыз. Яшыл утлар, шыма, юллар болсын. Міне, шулай тілекләр белән без инде эфирбезне дәвам итәрбез. Студияда мен Найля қалам.

Достар, 14 июль, 13 сағат 26 минут. Хәм жәйнің иң қызған нұқтасы. Яулар, саяхатлар вақыты, отпускалар вақыты. Хова тұршығына біраз кесізләне, ләкен біз аңа бұршылмайбыз. Әлбәттә, яңғырыда яуа, қойошы да бар. Ортығы ғына болмасын. Әгер де енді тарихқа көз салсақ, дүниеда бірінші тапқыр ұйышқан тіпті ял өті, яғни туризм түркімнәрі юлға шыққан дейлі. Бұл хәл 1841 жылда бүтін дүнияға танылған Томас Кук ярдәмінде ұйыштырыла. Міне шулай, достар, кімдір үйде, кімдір іште, кімдір рәхәтленіп, саяхатларын дәвам ете Бұлғар радиосы білән бірген. Достар, ұмытмағыз, сағат 2-ден сан көңіл көзгісі тапшыру эфирға шығашақ. Бүгін бік шундай талантлы қонағыбыз болашақ Татарстанның халық артисті Зүлфия Валиева. Әлбәттә, артист боларақ сіз көбігіз боласыз. Әміне әни, ир хатыны боларақ. Өмен ол бік оңған болған хатын екенін біз біргеліп, көңіл көзгісінде барлар біз бірге бізге қошаларсыз деп ұшанып қалам. ВКонтактеда Бұлғар радиосының рәсми түркімінде, қамшылайығында Бұлғар радиосында туғы эфирда болашақ. Сағат 2-ден сан.

0: Европейка плюс.
1: Бір минутта тарих.
2: Қатерлісізме? Бала шақта жейгі істіде мені шошы ғади бұрынлы колонка құтқарып қолған еді. Оннан күшлі оғын білен шиста, әм солқын су келейді. Әйе, бұ колонка қазірге қадар бірер ауыл, поселок, яке күшкіне шахар ұрамында бәлкей соқланып та қолғандыр. Көпкіне ауыл қолқы үшін бұ бірден бір шиста су шығанағыйды ол вақытта. Әлі де қатерлім көпкіне колонкаларда рычакка басу бек ауыр еді. Көплерге мұғайын бір күшінің бүтін гәудесі білен шуңа тіреліп, оңа басуы, әйкіншісінің қолларын қойып, ішерге хәм еуінірға тіліп, ауызын ашуы таныш картинадыр. Оннары олар олышыналарда су ішкені тегі тимір рычакка басып, екіншісіне су ішірі. Әгер бұ колонка шілемесе, күрші урамда екіншісін үзлерге тұры келейді. Әлігірек, әр бағана астында өз автоном скважынысы бар деп өлейдім мен. Ләкін юғы кен, урам колонкалары, жирасты су өткергіш коммуникацияләрі шілтәрі өткен орынларда орнашқан болған екен. Яғни бұ колонкалар бір-бірсіне су ағып тұрған тұрбалар білен тұташтырылған. Әбу суны насос станциясынан, яғни водокачкадан шығарғандар әуылға дәтті тұрак пункт шетінде орнашқан болған. 1980-90 yılларда біздің яқтағы урамларының бір башындағына су колонкасы бар еді. Шыннан шилек енте білен су ташыдық. Ішерге де, бақшаға сиберге де көпләрігіз қадір лидер әлі ол темір колонканы. Бәлкі кім білі әлі де соқланғандыр.
1: Бір минутта тарих. 91.5 FM.

0: топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәлеметләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчының уникальлігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлезінхар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі өсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзіліклері составындағы фойдалы компонентларынан тұра. Шушы фойдалы компонентларының қушылмасы кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларыны нығыта.
1: Санчины тағайын кімге қабыл етерге бола?
2: Қон әйләнішін күйлегенліктен санчи барлық ішкі органларға фойдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалләше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық қым мигрен білен дә уңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларыны тіргізе, иммун системасы үшін қым тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчиның өсімлік компонентларында есе тонусны көтеру һәм антиоксидант үзлекләре бар. Олар сәләмәт йоқыны тіргізерге ярдәм итә. Мұннан тыш мин санчины организмнары гормональ үзгәреш кичерүче хатын-кызларга киңәш итәр идем. Организмда қан циркуляциясы яхшырганлыктан санчи гормоннарны көйлый, қортаю процессларын һәм менопаузаны шигерә, кәйфне яхшырта.
1: Санчыны сәләмәт актив кешеләргә кабул итәргә ярыймысың?
2: Әлбәттә ярый. Санчи нәк менә профилактик шара буларақ бик үтемле. Әбит үзің турында қойғырта башлау әлі сәләмәт һәм күчле шағында оқ мөхим. Әгәр сіз кейфігіз түшуін, ғымым хәлігіз нашар ойын туясыз, еш һәм ұзақ итіп оғырый башлағансыз икен, ул шырақта инде санчины мин сізге иммунитетіні нығыту шарасы буларақ тәқдим итем. Қытай традицион медицинасының ғасырлар бойысын алған бұ шарасын регуляр рәвештә қабыл итү сізге сезонлы ауруларны, теләсән инде хроник ауруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: 2026 елның 20 июлендә Фармленд даруханәләрендә санчыга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
4: Дәвалау чарасы булып саналмый, кискәр йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Еш чикләве уника плюс.
5: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
6: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тик тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
7: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
8: Қазанда қазір 22 градус, жылы дұслар болытлы, қайбір айнарда яңғыр яуадыр деп қарап тұрам, әлімен бізге де келмесе, келеуа бір болып дегендей, 9 балдан 2 бал магнит тұра қазір. Демек, 25 градусқа қадар базар Алматыға Ақсубай нұрлатта ертегі болашақ. Әгір жаршалы түбән ғамыда 24, мүсілім сарман ақтанышта яңғыр 24 градусы жылы.
5: Болғар радиосында реклама.
9: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
10: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Безнең һәрбер безнең йөрәгендә милләт моңы яши. 18 елда аның Мамадыш районы җирәвенең Тырлау авылында ишетергә мөмкин булачак. 28 Петрау Крешен мәдәният республика фестивале сезне үзенә чакыра. Бәйрәмдә очрашканчыга кадәр карандашлар.
13: 8 август. Татнефть арена. Бозга чакырыла.

Достар, күндізгі икі толып кетті, икі толып 7 минут. Бұлға радиосы студиясында сізді мен Найла сәлемлем. Күм ұртасы ұзды, ішілер енді біраз ортқандыр да. Ел етегіз Бұлға радиосына қушылығыз, кәйфіні көтерілік сәбәплер бар. Бүгін дүнияда қора-қорлыған күнінде белгілеп өтелер. Бұл жилектің тәмлілігі де, витаминдардың көплігі де барымызға да болашақны іске түсірем. Әгер де енді бүгін қуарлыған ашарға үлікірмегенсіз екен, біз сізге оның орнына әлбәтті енді біздің жырларыны тыңлағыз деп айтам, қам шулай енді 20 дәнәні ашарға керек дейлер. Міне шуында айтып қойым әліғі әлемнер фикірінші. Қам шулай енді біз сізден күңіл көзгіз тапшыл баштап жіберешек. Біз бүгін бік танылған кіші актриса, Татарстанның қолы қартысы Зүлфия Балиева болашақ, әлбәтті

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып сақлансын. Йылмай, бала чактан таныш милли.

0: қоядыр түзесің, қоядыр түзесің, қоядыр өзіңні кертіліп, өзіңні қоядыр қысасың, еме өзіңні тілекләріңні түрліше бола. Барыбір.
1: Қотын қыз барыбір несідір әйтерге тиеш мұ?
0: Тиеш.
1: Тиеш.
0: Тиеш. Әне шылып әйтмәске тиеш. Ол бит өзінің ері янында рәхәтләніп, еркінліп еші тұрған зат. Ол әйтерге тиеш.
1: Құрқу қиншы болмаса
0: Юк, ул бүтүнсүн айтырга тийиш, билесиңби? Хатын кыз ул ичинде колдурса, анары ширли башлый. Ул бар бир бүтөн неге чыгарып китирә. Ириң, шын ириң булса, шын ир заты булса, ул барысына да түзә, сиңдирә, тынычландыра сине, борчылмама турам, әйбәт булачак. Даже үзе ышанмаса да шуңа, ул әйтергә тийиш хатын кызга. Хатын кызга шуны ишетергә кирәк. Ишетергә кирәк. Матур сүзенә түгел, менә барысы да әйбәт булачак, борчылмама турам. Мин яныңда. Жеңебіз, жеңіп шығабыз, әйбет болашақ. Тынышландырыға керек қатын қызына. Біз бит қаман нәрседір тыңғысыз, біз бит бір шылабыз. Әбілай болса, оф, Аллам, әбілай болса, нешілер бен енен. Біз мен шындай.
1: Олдан ойлап табабы ситуацияларды. Әйе,
0: болмағаны да ойлап табабы. Әйірлер мен тынышландырса, уже, оф, ярар Аллағаш.
1: Мені сіз ерігізіні зор бөлек деген сіз, әйме? Мені сіз нешек, менгіл әйтем, енді кімдір ұт, кімдір су болады, әйме? Бар бір кімдір тұқтатып тұрға тиеш, кімдір енді сіз әмішілетігі қабырсып тұрға тиеш. Шынды зор бөлек мұл ерігізінің?
0: Талға түзімлі. Түзімлі ақылы. Ақылы. Мен ақырғанда көпке. Мені шының білен рахмет әйтесім келедір мен дүнияға да, ғаламге да, Құдайға да, мен шындай яныма шындай ерзаты берген үшін, бір қойған үшін.
1: Ол бит әлі ижат күшісіне тоғанда қиынырақ, әйме,

0: Әни күші ол айырым бір әйбір. Ол мен ашуында көресің бергендір шына шул мүмкіншілік. Әйді ярар, сенің ше болсын. Тәрбиелеп қора, әбіз аннары қорарбыз. Дұрыс тәрбиеледің мү, юқ мү? Керек ем ол нас, ерке хаман баланы көтеріп, өбіп, күшақлап нәрсе. Найлә біләсің мүхәр? Кәрімге 23 еш, еме, балалар үсті, үш баланы үстірдік бетінде, бірсі әнімнің қызы. Дұрыс болған екен, айбір. Шынки баланы мәхәппәт білән бұзып болмай. Мене куп мәхәді, куп бір аласың мәхәппәт шуны хәтлі бір. Әлі бірі болмай, өзіңді болмаса. Аны бит өзіңі де тупларға керек. Өзіңі де жетіп өтмеген бит қой вақыт әтиен еден.
1: Әміне шул психологияға бару қыз шуннан болды ма?
0: Шуннан болды.
1: Яңа хүнер өзірді.
0: Орта еш кризисі болып алды менде. Мен өзімні жайға кетірір үшін кірдім психологқа. Өзімні жайлар үшін. Хәм ол файдасы тиді ғойлеге де, балаларыма да, кішілерге де, яңымда кішілерге. Мен көбірек сабырландым, мен аңладым. Тұрмышының қиметлерін аңладым, ғойләнің қиметлерін, өзімнің кім екенлігімні. Хәм нешіндір тыныш болып кеттер көңіліге.
1: Ә, қотын қыз тыныш болса, ғойләді гармония болар
0: кейді. Шулай. Шынке қотын қызның энергиясы торала бүтін ертқа.
1: Міне, сіз әйттігіз, үш бола деп әйімі, мен енді бұ теманы білушілер де бар, шулай да, міне, сіз бітті динарында тәрбиеледігіз әйімі, негіз вафаттансың.
0: Енді...
1: Ол шулай күшілі адам.
0: Бәлкі күшілідір, бәлкі ол, білмеймін, мен аны түгі мақтанып сөйлесім келмей. Найля, ол тоттарларда, тотар ғойлелерində бік еш бола тұрған хәл, әлігіліктен мен аларының бүтінісін білем, үйрендім, ауылларда, бардыр енді, сенденің де туғанларыңда бардыранды ебір бала қала, оны әлбәтті ала бірер туғаны.
1: Әнесі исән келеш бітерімінді?
0: Әнесі исән келеш, әбіт әнесін ұтырттылар түрмәге балаға жиде еш болғанда. Ол бит қалды әнесіз де. Әнесін құқықларын еттілер, шықтәділер, бәқұрым еттілер. Шоға көре, менім әті алды башта апекун болып, аны жиде ешінде біздің ғойләге кіртті, біз бірге еш едік бүтіні біз. Анар бізге соципатика білен, неде, Дубравнеда, сенің білен күршіде ерт берген, не, фатыр бергенде. Динар енді апайка деп ерті ал, мені апайка, мен өзігіз білен алығыз инхар үшін деп, Талғат білен сөйләштім. Талғатқа рахмет, маңа Талғат кәмінді қайкел қойарға керек, маңа түгіл. Талғат ризалығын беріп, біз өзіміз бен алып кеттік. Иянар мен енді әтеден көшірдім өзіме шуын ене апекіні, динарыны ене. Қазір аңа 30 еш. Ол қазір бұлдықлы оңған. Оны шәхәрде білелер динарыны. Ол соль барында, ресторанында арт директор болып үшілі. Ол шундай күшілі мероприятилар ұстыранда, Ресей көлеміндегі
1: ме. Юғалып қалмаған демек.
0: Юғалып қалуғына түгіл. Ол өз-өзін тапты, өсті, хәм шундай зор хүрмәтке лайықлы шәхіс.
1: Әгер де ол тәрбие болмаса, бәлкі бошқа жолында сойлаған болар еді. Мен уақытында сіз тұтып алғансыз деп ойлаймын мен бір
0: қарасам. Ойна, мен қазір білесің бе, мен үсттегі күшілерге ашана бастадым, Құдайға ашана бастадым. Әр кісінің өз жолы бар. Шынки син тойпыларға да мүмкін қойсыздыр уақытта еме, аннары Құдай тағала нендейдір күші білен бар бір жолыңа бастыра. Тырышып.
1: Міне, жолына бастыра дегеннен, сіз бетінде кішкене шақта опера жүршісі боларға тілегенсіз. Опера жүршісі, анан енді театр актрисасы. Мұнда нешек түр, екі түрлі өрек деп әйтеміз, енді опера қайдада.
0: Екі түрлі түгіл оны әйлі.
1: Бір үнен болса да бар бір түй.
0: Ол менім кішкенеден, міне біздің бөлмеде ол бүтін жұртларда болғандыр енді. Міне розеткаға атыға тұрған сонда кішкене радио. Бар ма сондай? Екі не шығып тұра?
1: Бар. Ол
0: розеткаға мына былай тықтың, и хаман онда гіл тотарларына сөйлейді, іштеп тұр. Ну қой уақыт нәрседір күші балайды, гимн Советского Союза бар янда. Ну гіл міне шуннан яңғырайды. Таң атқанда алсуланып, оянанар бұлыңнар, ояна менім көңілімді, ертеңгі дәртлі жырлар. Зиләсің ғат өлінің тауышы.
1: Әтірлеп.
0: Аннары, кейі қазылар тамышадана, кімдір жырлайды, Хайдар Бегичев ма кімдір анда. Міне шұлды кейлер, міне шұлды жырлар менім көңілімді, міне шұлай тұрып қозғатайды. Мен... Дәртләніп тұңлайдым шуларының бүтінісіне, бік яратайдым. Біздің гіл музыка яңғырады, әбі де жырлайды. Аннары әнилер тігіп алдылар патифон түгілін, нәрсәлі ол, тігіп пластинка ойната тұрған әйбір, ұшында чемадан тұрып ол ояқшыла, аны көтеріп ертіп бұлаймы, аннар бұлай тұрып ошасың да, нендейдір шындай нәшіке пластинкалар бары е, журнал ішіне тұға тұрған. Білесіз ме, юқ ма енді ол открытқа көбігінде?
1: Қатырлен, бола шақта бар ол бізінде.
0: Фидан Ғафаровның жырлары, құшқы романсылардар, ондар нәрсәдір. Қазақ қызлары нәрсе онда, міне шул бүтін жырлар мен шуның білен суғарылып үскен.
1: Ойылып қалған енді бұл сіздің көңілді.
0: Ойылған енді міне бүтін дүйіне. Мен шәхәр қызы болсам да, еме, мен асынген нәшу жұры...
1: Тотар мұны, тотарлы.

0: мұны тотарлық һәм сәнғәт, тотарның сәнғәті, культурасы, жырлар аша, музыка аша.
1: Әндек бармазығысың опера жүрсің?
0: Мен бардым.
1: Бардығыз. Бардығыз.
0: Мен бардым. Мен бит, мен музыка мәктәбіне ердім баштайыма, хор бөлігіне, һәм фортепиано бөлігіне. Анар музыка училищесіне кірдім, хор жетекшісі болып, іме. Шуны тәмамлағанда, мен бит енді хорда ұзақ жырладым. Енді хорда жырладым, мен жырладым. Бик әйбет жырладым. Хәрім әйтем, хордан ешік бір адым ұясап, хордан ойрылып, өзімні көрсетесім келе башлады. Әлі біз онда спектакльлер қоябыз. Біздің музыка училищесіне халықның татар халық артисті әйт алмадым. Кім әлі? Татарстанның халық артисті Ғата Абы Нуруллин мәрхум. Біздің театрда бик күшлі, зор танылған артист ол, еме? Шундай қызық. Шундай абый ул киләйди музыка училищесына театр түгәрәген җитәкләргә. Менә шунда мин алар янына кирип, ул минем күреп алып, спектакльләр куеп, ул миңа әйтте: "Кызым, балакаем, син Чөрен театрына. Сиңа күде көтәләр
1: сине алда" диде. Я
0: ул шунда мин әлем әйтәм: "Ә кая ул син Чөрен театры?" Ә син Чөрен театры менә пышмактан борылып, шулык бер бина кебек, алар тирәлеп торалар музыка училищесы белән арттан тирәлеп торалар биналары. Мин шуны белмәгәнмен музыка училищесында укып. Аңлыйсыңмы син шуны?
1: Жырласыз, жырчыбласы келген бе?
0: Жырчыбласы келген. Мен кеттім, мен бердім документларымны консерваторияға, вокал бөлігіне, жырчылыққа. Ирендім Сусаниннан Антонина Арисон. Ну, менің бар енді, репертуар әйбәт, менің романслар. Что мне жить, иду жить, одинокой. Романсы, вот, мен ұрата едім, мен шулай айттым жырлауларына. Ине, тауыш бит, бар бір опера жырчысыға күшлі тауыш керек, бик күшлі. У меня ул тауыш әйбәте, ләкин камерный. Шундый теге зур неге күләмле яңғырый торган, бәлки шулай дип уйлаганнарды, белмим. Вообще мине алмадылар вокал бүлегене. Хор бүлегене аларга алабыз дидләр. Шунда консерваторияга, хор бүлегене. Мин хорга уже бар.
1: Барасы килмей, жырладыгыз.
0: Мен киттим документларымны илттим неге? Институт культуры, актер усталыгы факультетына. Рашид Загидуллин жия, мене Тинчурин театрына яңа курс жиялар, Максус театр үшін.
1: Тинчурин ишіткен егіз бекенде?
0: Студия Тинчурин ишіттің енді барып қайттым енді мен қарап спектакльлерінде. Ені, мене шында кірдім, хәм опера жүршісі болмадым, ләкін біз театрда қойдық башмағым спектаклін тоз жиғызетнің еме, либретта, опера театрында қоя тұрған либретта бойынша, хәм не бойынша?
1: Жырладығыз ма?
0: Бүтін жырларын. Бүтін арияларын жырладым, ол ариялар бар, аны міне яңғыраттылар бүтін неден, язмалары бар, менім онда тауыш, ғаләмәтін ешітсең, мен қазір өзімді ашануым шулай жырлағаныма. Қазір мен сізге бір сір ашамай, мен аны бір қояда әйтмәдім. Мен Латифаға ұзғаш, мен құрсақлы едім, біз шығардық Дүнияна ұшақта деген спектакль. Шул спектакль ішінде шундай сәхне бар еді, меніңа қышқырға тұры келді, онда меніңа қыжым еті бір, енді бір кіші. Мені сүйреп алып кете орманға, шындай нәрсе, мен бек қаты қышқырға тиеш. Мен шул уақытта мен тауышымны үздім. И менім 11-ші елдан тұра шындай диагноз, менім бір голосовой, мінем бұл оң яқтағы связкам, ол менім парализованный, парез связк. Мен аны әйтмәдім башта, мен қорықтым. Мейтем, мен қазір, и мен бір ел тауышсыз ердім. Мен мен бұл айтырып сүйләштім, мен шул айтырып. Врачларға барды, мен айтылар, у вас не, сізнің тұра бірсі. Бірсі сілкіне, бірсі просто қатып тұра. И менің тауышым шыға баш. Ол бет енді проф не пригод артист үшін. Ол бет менің қынарым, мен режиссерға айтырға қорықтым. Мен бір кішіге сөйлемедім. Интервьюда да айтмадым. Оңа қазір ұзды 11-ші елден, я сонап қара, 15 ел мау. 15 ел ұзды. Мен бірінші тапқыр әйтем, ол справка ята, менің тауышым, мен қазір тек шыртып қорадым, бір мен шушы басып тұра тұрған связкам, ол шуның қатілі көпірген еме, тігі связка білен бірге нетірісін үшін, ол бет тауыш барлыққа келе, екі связка бірге неткен, вибрация болғанда еме, ол шуның қатілі қуаты етіп неткен, көпірген, и менім қазір меңа жырлау бек ауыр, менім қазір тігі әліккігі тауышым
1: йоқ.
0: Но сүйлешкенде Аллаға шүкір, мен спектакльлерді мен сүйлеші алам, менім тауышым шыға Аллаға шүкір.
1: Біз қазір қысқа вақытта рекламаға бөлінеміз, ынтасын дәвам етерміз.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: 18 июльде Буар айыны Янтуған ауылында зур бәйрем. Концерт, ойындар, көңілді шаралар күтіле. Соту нұқталарына язылу. 8960-06-61-11. 8960-06-61-11. 2016-0+.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие.

0: Разве фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Ихтибар! Ихтибар!
3: Уникальный сентябрь, Татнефть-Аренада.
4: Булгар Радиосы Фест.
5: Популяр жыршылар.
6: Дәртле жырлар.
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез.
8: Татнефть-Аренаның бозын
9: бергәләп эретик.
10: Билетлар Татнефть-Арена Буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-Арена Буз сарайы. Казан РТ 6 районы 42 ел. Огрея 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Достар, көңіл күзгісі тапшыруын біз дәуам етебіз. Уақыт шул қадар тез ұза. Бүгін бізді қонақта Татарстанның халық артисті, композитор, жыршы Зүлфия Валиева. Зүлфия, міне шул қадар айтам, бүтін темаларға да сөйлесесі келейін ме? Ләкин міне уақыт дегенің шул. Шулай да менің айтыресім келе. Міне сіз біздің рекламаға қадар бару шындай ауыр хис болды дедіңіз. Ол тауыш бүтті, ол профессионал кіші үшін бік ауыр. Нешік шуна шықтығыз, әйтіңіз ә, бұқ әлеттен. Кішіге мұна юқ деп әйтәдер екен, ол бүтінлі юғалып қала. Әнші юғалып қалмасқа.
12: Түрлі ойлар болды менің. Мен енді ойлай башладым, етен мен қазір театрда үшілей алмасам, мен тағы нәрсе үшілей алам. Қоя барам, нешілем.
3: Екінші юғылы.
12: Ойлаша башладым, анар біліше башладым, мұна шушындай диагноз білен, қоя нәрсе нешік тауышны қайтаралар. Қоядыр Германияда операция ясылар, мұна шушыл сілкімей тұрған связкан укол ясылар емеш, и ол нешіктір сілкіне башлаймын, нәрсе мән, нендейдір, мұна шушындай ебірлер. Анар әкірінеп тауыш шыға башлады сөйлешкенде, мә, но әзірек нейті хрип-хрип білен, нейті бенде барлығып. Әм башыны мұна оңға бұрғанда тауыш әйбет шыға, мә, бұлай еткенде әзірек ұшы барлыққа нашар шыға. Мен аны жайладым. В общем, өзім ғана білем.
3: Өзіңіз жайлы білдіңіз.
12: Е, нешік жайлы білгенім.
3: Білесің бе?
12: Бұлай болғаш енді Аллаға
3: шүкір. Аллаға шүкір, һәм қатын қыз ғана бик зур тілек болғанда борысында бұлдыра ала деген нәтижеге келебіз енді шулай бит.
12: Аллаға шүкір. Білесің бе, қой уақыт әлікі тауыш болғанда мен өзімнің тауышымнан қанағат түгел едім. Бәлки мына Құдай тағала қанағат болмағанда әзірек кеміте де бұлайырақ нешік қанағатмысың қазір? Ә, бүтіндей болмаса нешік болар? Міне ол міне тәрбиеуі яқтан шағыштыру, сені әзірек тәрбиелейлер, хәм үйретелер. Қанағат бұл шүкір әйт. Аллаға шүкір. Сен мен шындай тауыш бердім, сен отырасың мында нәрседір басай. Міне ол шулай етек, түрлі өлкелерде де шулай етек.
3: Шындай ойланырлық.
12: Қанағат болар керек.
3: Ойланырлық фикірлер айтасыз, дейме, мен шынлап та, қой шақта бұ жетмейді, жетмейді, жарланабыз, біз қара вақытта да. Сіз мен оптимист кіші ме?
12: Мен білесім, менде оптимист. Қорқақ оптимист.
3: Неше болайын ол қорқақ оптимист?
12: Мен өзімні оптимист болырға үйреттім, деп айтсам дұрыс. Бұлай мен пик түшінкілікке бере тұрған, бүтін нәрседен қорқып.
3: Сіз екзеклер ме әлі?
12: Екзеклер мен.
3: Екі ақына аңлайсыз енді.
12: Шоң көре, кіші екі ел білен еші ала. Е бүтін нәрседен қанағатсізлік болып, мінетіп жылап, нәрседерді зорланып, е бүтін нәрсеге қанағат болып. Міне, сойла екісін. Сеған ешік рахат. Қып қысқа ғымырыңны, ну, ұтыр енді зорланып жылап. Бұлысы бұлай түгіл, кішілері дұрыс түгіл. Мені кемсітелер, жүрей шылай ішлейлер деп. Йоқ, жүрей бір кімді ішлеме. Жүрей сен өзіңе өзің ішлесін барысында. Жүр елмайын. Әйтсін нәржүлер деп. Нәрсесі бар ану, ауыр түгіл бет. Сеған рахат.
3: Біздің тапшыру көңіл күзгісі деп. Отала, әм, көңіл күзгің нендей сені?
12: Көңіл күзгім менім нендей? Білесің ме, мұна дүнияға ошық болу, кішілерге ердәм ету, ол нендейдір зұр күш. Бәлкі қой уақыт болыр келіп әйтушілер, жаныңа түкірушілер де болыр, грубы деп әйтемін деймі. Ләкін сенің ол күшің кеймеме, оңа төзіп бола, өтеді кете бар бір, сенің күшіңді сақларға керек. Матур көңілілергіне матурлықны аңлай. Матурлықтан тоймай алар. Матурлықтан армай. Матурлықлар шифа бетул. Матурлықлар дару. Матурлықтан жан шестара. Біте бүтін ару. Матурлықлар дәуалы да, ешерте де бізні. Матурлықлар матур етіп, ешерте де бізні.

0: Йоқтырып кете дүниялар моторлық бір кілсе. Моторлықлар жетерлік ол, көңіл көзін көрсе. Моторлықлар өзіңнің де көңіліңде болса. Моторлықлар көңіліңнен төгілерге тұрса. Роберт Миннулиннің шиғыры. Яратам. Міне көңіл көзгісі мотор болсын, күләш болық кішілерге елмайып ешік.
1: Шонды ішеп. Ну тогда с ним для соблажа в эльто обрисался я живу трудно.
2: Инде мне надо
1: рахмет. Рахмет. Мне шла и рак, рахмет сизге фикрлери газучен, энге мега килгенди газучен. Вогон бизда кунакта Татарстанның халык артисты Керим Тюнчурин исимдеги театр актрисасы, һәм инде композитор, җырчы, әле хәдәр буенча психолог тадып истеп куйым әле Зөлфия Вәлиева булды. Рәхмәт киләсе очрашуларга
0: кадәр. Бик зур рәхмәт. Барыгызга да исән-сау булыгыз, бәхетле булыгыз.
1: Тапшыруны мин Айла Ривадуллина алып бардым. Келесі тапшыларда күтіп қалабыз.
3: Йылдыз Ибрахимова «Мин яраттым». Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түргіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Бүгін республика бойынша ояз ұшағына бұлытлы күн. Қазір бошқалабыз Қазанда хауа температурасы 21 градусын көрсетті. Магнит қыры қазір 2 балл. Демек, ертегі, достар, 26 градусқа қадар жылы болырға мүмкін орша.

Эфирда сіздің бірәмен Айлағи Бадулина. Тұшта еңғыр қояшыла бит. Терезеге қоғушы домшылар бізге мұңсылық түгіл әрәхәт бір жылық алып келсін әлі. Ол барысында уақытлы ішім. Әлбәтте енді нәқ 14-ші үлді дүния тарихында бик шағырлар, романтикларда іске олына. Олардың ижаттылары бүгінгі күнде де популяр. Сіз енді иде офиста яке машинада болсағыз да, мені еңғырға қорап тұрмайбыз, әбұлға радиосын көшабыз да, еқші кейіп білен өткәрәбіз. Еңғыр тамшыларын ішіту, өзіне көре үрекке бір тұнышлық бере, әйінді бізнің жырларымызны еңғырату қам оларыны тұңлау бізге кейіп істі қысқасы. Еңғыр тамшылары білен бірге, бізнің енді жырларымыз да башқа шарақ еңғыры еқынырақ етіп. Дұслар, демек, яңа музыкаль сағатта.

0: Әлем қиынарлық шағым.
1: Әңгірләтіп ешерге әстін, достар, қаммегізге де 5-7 минут кеттім. Бұлға радиосы да олға таба сізге еқші кайыпты. Міне шолай бірге болық деген тілекті. Дәуам етек. Бұл сағатта сізді мен Найла сәлемлем. Шолай түбінде мотор жерлары біз аша, музыкал сәлемлері біз аша. Сізге барып ерісі міне шол біздің энергетикам. Мен де бұл сағатта да қайырлы юллар тілебесі юлдағыларға. Шолай ғанде іштен қайты барасыздыр. Кімлердір бүкілер болмасын дегей ме? Ол болса да енді жеңілгіне осында кетсін.
2: Оланарда жилек исі, басыларда игін исі. Бұлғар радиосында жейтісі.
3: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
4: Әлігі сағатның иған әшісі Джелінің рәсми дилері «Канавты 21» автосалоны жоуаплылығы шекленген жамғияты.
5: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запшас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запшас бары мұнда.
3: Киндери лесная жиде, телефон 237-9202.
4: Әйірлі кеш құрматлы радиотың ұшыларыбыз, еңгір осында біраз ұшыланып, ләкен жоға қуанып, мен Айгүл Хайруллина Бұлғар радиосы студиясына келіп кірдім. Әм мені жыл қуанышты хабарын сізге де жеткірем, хауа тұрша тұрындағысы қуанышлы болырмын, әзір білеміз. Сіздің білен бірге мен де тонышам 18 градус әлігі минутларда қозанымызды. Ертегі айызу шаны болатылы, еңгірлі болашық, Нүнләхәмертен туман, күн батыштан түнек, күн батышқа өзгерішен толғын. Ешінлі еңгір вақытында күшілі жүл түнлі 12-17, күндіз 20-25.

0: Базарлы Матақ 107 де 1 FM.
1: Алмаз Латипов. 1 минут жер шаса. Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы ұлай аласыз.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Тәйірлі кеш, құрметлі радио тыңлаушыларыбыз. Яңамызды кәл сағатыны уақыларға кіріштік. Сағат 8:08 минут. Башқалабыз қозанды. Уақытына айтам, достар, шынке сағат башында болса да уақытына айтып, уақытының сағатының неше екенлігін ескерті бұзарға керек. Белгілі, бәхетлілері уақытына ұстанды, ауымын деп айтарлар. Тек, міне, уақыт біз қадірін білмеген шындай зұр байлық ол. Белгілі, қазір ғы заман кішісінің қар нәрсеге үлгіресі, жетішесі, қам, қар нәрсенің қар уақыт, қар минутына пайдалы етіп, нәтижелі етіп өткересі, қам қолланасы келеді. Ешқына біз оны сезмей қолабыз өткенін, қам енді нешік өтті де кеттейкен ол уақыт дейбіз. Уақыт дегеннен, достар, қар біріміздің де өз үш сағаты бар, бұлға радиосы олып барушыларының да, мінәмен Айгүл Хайруллина, түнгі сағатларға қадар сізің еніші ағызда болырмын. Фәрида Пап точно білен сағат неше қадар екенін. Хайырлы кеш, Айгүлім. Якшәмбі де кеш үшледің. Душәмбі само собой. Сағат 11-ні тутырда сразу иди домой деген. Фәрида Пап, сұр рахмат. Нақсы сіз айтқан шешілер мен ақырысы. Міне, достар, қар нәрсенің өз уақыты дегеннен, енді қар сағатының өз бізді қатты иған әшісі де бар. Тыңлабызар біз мағлыматына. Әм шолай ол енді Бұлғар радиосында жырлы сәлем тапшыруы келесі сағатта болыр, онысында оңлатып, ескертіп ұзым.
1: Әлігі сағатның иған әшісі Джелінің рәсми дилері Канавты 21 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
2: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавто спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.

жаяу барып қайтқандар. Бәлкі шуңа да оларның уақытлары бүтінлей башқаша көз алланғандыр, башқаша қабыл ителгендір. Міне шуңды ебірлер ойлап отырам мен. Сіз ойлесіз мұсын құл қақтасызлар? Әлі менгіне ойлем ма? Мұның уақыты көп деп айтасыздыр. Йоқ, уақыт біргіне де йоқ. Әтті шуңы ойлап отырға да. Тек шулай да міне шуңды ойкірді әлі башқа. Фикірлеріңіз болса, язығыз әлсізді.

0: Минем шариатым не бытын халықлар да біләшек деп, Россияның халықлары деп. Міне бүгінгі күн шуның нәтижесі инде.
1: Гаврил Державин, Россия империясының бірінші юстиция министрі Тур.

Қайырлы сәлем тапшыру. Күндізгі сағат 12-ден 1-ге қадар, кешін сағат 8-ден 9-ға қадар эфирға шыға тұрған тапшыру. Ол біздің сәлемнәр юлы аласыз құтлаулар қабыл етебіз. Құтлауларыны 42-00-15 Қазан шәхәрі, Максим Горький орамы 15-ші адрес, 15-ші ерт адресіна юлы аласыз құтлауларығызны рәхмет егіз. Қамшылық Болғар радио.com сайт оша біз тәбіріклеулеріні онлайн да қабыл етебіз. Рәхмет егіз. Болғар радио.com. Бүгінгі құтлаулар көрінмей, шоңа көрі рәхәтләніп, сізден сәлемнәр оқиыншақын 891-78-555-91-5 номерінен. Язығыз әйдегіз, уақытыны бұшқа өткәрмегіз. Қытып қалан сәлем.

бізге язғаны, бізге бұлайынды оның кішінікі керек түгіл, ең мақиме өзімнікін олмасын деп. Ешқына әйтәлер кішілер, мұна шындай сөзлерінің ешкенім бар. Әм болғанына риза болып қына түгіл, Аллаға шүкір деп, әм әлбәттә енді, енді келешекте яқшырағына үміт етіп тәйешәу зиянлы түгіл дейлер. Нұслар, уақыт турында сөйләшіп ұздық, әм шулай өгінді қазіргі заман күшісі уақытның қадірін білмейдейдік. Мұғайын біз уақытның нешік ұзуына иқтибар етмей тұрған кішілердір енді бәлкі шынлапта. Бәлкі шынлапта ол иқтибар еткен ұшырақта да бізге бәйлі көгілдеген оңлайбыз. Шуңа көрі де барысы да бар, әм уақыт деген сөз ғымыр бетінде ол біне шул бұлғанына риза болып яшейбіз. Шулайдыр депкіне оңлата олам. Әм әрбіріміз дәмін шушы ғымырында қалған ғамәлләрі үшін әлбәтті жауап берешек. Әм шушы ғымырымызда бары тек мотор ғамәлләр, ізгі ғамәлләр қылық. Дүния шауқымына еріп, ниндер көңілсізліклерге еріп, нашар ғамәлләрге ғамәлләр қылмеше, нашар юлға басмеше. Әлбәтті енді мотор етіп яшарға ясын әрбіріміздегі де. Әм енді кеттік олға таба сіздер отқан жырлар білен музыкалі фирабызна дәвам етәбіз.

0: қонған фәрште.
1: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
2: Нәрсенді Хауа тұрышы тұрында деп сұрайлар. Хауа тұрышы тұрында мені бұлайырақ. Мен әйтмейм, синоптиклар фаразыңына сөйлім сізге. Ояз ұшан болатылы. Яңғырлы болашақ ертеге қойбір әйінлерді ешінілі яңғыр, қамтеліне ертен туман көзәтілерді фаразылана. Күн батыштан, түнеу күн батыштан толған жил. Температура түнлі 12-17, күндіз 20-25 градусқа қадар жылы болар.

Қайырлы кеш, құрметлі радио тыңдаушыларыз. Мына хатта жерлерде де уақыт турында көп яңғыраш ишетіле. Кәмінде уақыт турында жерлер бехисап татар эстрадасында. Бір минут, беш минут, бір сағат. Тағым бек көбәлі ондай жерлер бар. Уақыт дегеннен аз ғана болса да ойланыр үшін. Хәм ғумымен, енді өзіміздің тұрмышымыздағы болған бақиғаларыны барлар үшін, анализ ясар үшін, біз күнімізде көпмедір уақыт қалдырға тиеш екен мені шолай дейлер. Оқылы кішілер. Шақсан мен оқылы кішілер ретінде кремок деп айта алмайм, шолай да оқымышлы кішілер біліп, білмейше айтмей тұрғандардыр енді, достар. Хәм мен оқылы деп айтмаға іште енді, ол қадар оқылсыз да түгіл енді. Әлләне ойлап қоймағыз тағын, достар. Шолай да міне оқылы кішілерінің фикіріне құлақ салдырған хәм әлбәттә оқымышлы кішілерінің міне шушы тәжірибелерін ортақлашқанда әлбәттә енді иғтибарлы болсақ еді, һәрбіріміз де құлақ салсақ еді. Пенсионерлердің уақыты жоқ, яшьтерге жетмей уақыт. Мұны өзгертуі ауыр, бұл расланған факт. Фәрид апа, рахмет, бек зұр. Папа шейті оқыдам, әйме?

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, біз әлігі минутларда Қазанымызда 18 градус жылы. Желсіз атмосфера басымы тіркеміш бағанасының 746 миллиметрін тәшкіл етті, геомагнит 49 балдан 2 деп көрсетті. Ертегі түнлі 12-17 күндіз 20-25 әйінді күнді ауымында шулақ яғым түшімлі болашақ, түнгі хамертенгі сағатларда, юлларда, думан.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Әлсинә Сәләхова. Шешек бүләк итәсең дә, құшағыңа аласың. Қоян ғына шундай матур тәмлесізләр табасың. Шешек білән кишләр жетә, шешек білән таң ата. Битләреңнән үбимәле, үбимәле яратсаң. Шешекләр аша сүйінің матурлығы біленә. Олар алып қайтасыман мәхәббәт туған жергә. Ә анда шешекләр генә. Алы да бар, ағы да. Китеп тә өлгермейсің син, күңелеңді сағына. Һәр шәк сырлы, һәр шәк төрле. Әллә син, әллә шешек. Матур шешекләрдән торган булсын безнең киләчәк.

мақтарға. Тілеймін сені бүгін мақтарға, қайғылардан сені яқларға. Елмайуын сихри тосын соқларға, сенің юқыңлы тілі соқларға. Мәңгі бермәмін сені ятларға. Ортақ бәхіт нас

Тыңла әле, бұ жырың бит сиңа. Жырлыйм әле, сине яратып. Бола күрсін хәр шоқ енәшемді. Син бит менің.